Mara, vësër marë të uimba ku a shosë baronet, apo mëjës në tawë e zërshë hizu zishen në pindë ma, ku ma nëj në zinu mëjës a ku ma ullu, se set ora që 47 minutu ish, një mbori ka nëzë mërë mështu dhjë rrë gjë Mosambikë, të mërë se madu ja Kalishtu Ferreira, në një mbojash paj.